0: Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla virs milžiniškų dirbtinių ežerų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla po galutinio uždarimo virs giliausių Lenkijos ežerų. Šis projektas yra dalis ilgalaikių pastangų atgaivinti šią teritoriją ir pritaikyti ją visuomenės reikmėms. Centrinėje Lenkijoje esantis Belchatovo kasyklų kompleksas, kuriame buvo išgaunamas lignitas arba rusvoji anglis, praėjusiais metais pradėjo laipsnišką uždarimą. Po lignito gavybos likusios milžiniškos duobės bus pertvarkytos į dirbtinį ežerą, kuris, kaip tikisi valdžios atstovai, taps pagrindinė turistų traukos vieta, skatinančia ekonomikos vystymasi. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai, o baigto ežero didžiausias lygis, kaip numatoma, sieks 170 metrų, kas žymiai pralenks šiuo metu giliausią Lenkijos vandens telkinį Ančios ežerą, kurio gylis siekia 108,5 metro. Valstybinės įmonės, kuri valdo šią teritoriją atstovai, apskaičiavo, kad ežero formavimo procesas truks nuo 17 iki 19 metų, o tai reiškia, kad pirmieji turistai šią vietą galės aplankyti 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Ateities poilsio zonos planuose numatyti paplūdimiai, jachtų prieplauka ir vandens pramogų įrenginiai. Šiuo metu vyksta karjero gylio mažinimo ir šlaitų pertvarkymo darbai, siekiant pritaikyti teritoriją poilsio reikmėms ir užtikrinti būsimų lankytojų saugumą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda minės 774-ąjį miesto gimtadienį. Visą dieną miesto gyventojai ir svečiai kviečiami dalyvauti renginiuose, kurie įvairiose miesto erdvėse atskleis Klaipėdos istoriją, pagerbs miestui nusipelniusius žmonės ir pakvies į šventinį koncertą. Šiuo metu programa sujungs istorinį paveldą, kultūrą, edukaciją ir muziką, kviesdama iš naujo pažvelgti į miestą, kuriame praeitis ir dabartis kuria išskirtinę visumą. Šventė prasidės vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakelimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iškart po jos įvyks išskirtinis įvykis. Vilniaus Lietuvių tarybos klubas Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui oficialiai padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Šios istorinės vertybės perdavimas taps prasmingu akcentu miesto gimtadienio programoje, primenančiu Lietuvos istorijos ištakas ir kultūrinės atminties svarbą. Nuo 12 iki 17 valandos Klaipėdos piliavietė virs viduramžių miesteliu. Čia lankytojų lauks istorinė edukacinė programa kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Šventės dalyviai galės stebėti riterių kovas, išbandyti šaudymą iš lanko, mokytis viduramžių šokių, dalyvauti lauko žaidimuose, klausytis miesto legendų bei ragauti senovinių valgių, tarp jų miesto išgelbėtojų vadinamo sūrio ir kitų kuršių pamėgtų skanėstų. Vakare šventiniai renginiai persikels į teatro aikštę. Čia 17 valandą vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Šio tradicinio ritualo metu pagerbiami žmonės savo darbais ir veikla reikšmingai prisidėję prie Klaipėdos kultūros, visuomeninio gyvenimo ir miesto augimo. Šiemet Klaipėdos kultūros magistro vardas bus suteiktas filosofui rašytojui Arvydui Juozaičiui, o garbės piliečio vardas – akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui. Klaipėdos gimtadienio šventę vainikuos 19 valandą teatro aikštėje prasidėsiantis koncertas. Organizatoriai kviečia visus rugpjūčio 1-ąją švęsti kartu ir šią progą pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Miesto gimtadienio renginiai atviri visiems, o šventės programa dar bus papildyta naujomis veiklomis.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: 13 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaityklojo būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektakliui Įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio stotis Geras

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: man reik kainos ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česikaitė, labas rytas. Prezidentas ir ministras pirmininkas susitiks aptarti svarbiausių vyriausybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų bus sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangų bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras aptars pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Susitikime taip pat bus kalbama apie švietimo kokybės gerinimą. Valstybiniai mokesčių inspekcijai pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Endrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Endrijaitis pakeitė nuo 2017 vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Endrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, aktyvesnė komunikacija su klientais, informacinių technologijų sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės numatytas penktadienį, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjamas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas ir jo palyda turėtų atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterišas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas tarp 2 bendruomenių – graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jis ėjęs 2 kadencijas. Rumunija įsiuntė iš šalies Rusijos ambasados darbuotoją ir šis Ukrainos kaiminystėje esančios NATO narės žingsnis įvardijamas kaip griežtas atsakas į pakartotinių šalies oro erdvės pažeidimus dronais. Rusija pasmerkė šį Bukarešto sprendimą ir įspėjo, kad jis neliks be atsako. Tęsiantis karui Ukrainoje, Rumunija praėjusios savaitės pabaigoje 3 dienas iš eilės numušė po droną, o pirmadienį šalies gynybos ministerija pranešė apie naują drono įsibrovimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Radijo stotis. Geras

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Ir premjeras aptars pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Susitikime taip pat bus kalbama apie švietimo kokybės gerinimą. Seimo pirmininkas lankysis Lietuvos kultūros sostinėje Kėdainiuose, kur susitiks su savivaldos sveikatos priežiūros verslo ir bendruomenės atstovais, bei apsilankys kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje. Atvykęs Olekas susitiks su Kėdainių rajono savivaldybės meru ir savivaldybės administracijos vadovais. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre ir Kėdainių ligoninėje jis su medikais bei įstaigų vadovais kalbėsis apie tai, kaip užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas regione mažėjant gyventojų skaičiui, kokie sprendimai padėtų pritraukti daugiau specialistų sustiprinti regioninių gydymo įstaigų veiklą. Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį elektros tiekimas pažeidžiamiausiems vartotojams nenutrūks, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojus sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinę paramą bei šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją gaunantys gyventojai. Asmenys su negale.
0: Toliau iš užsienio. Baltuosiuose rūmuose laukiam atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kyjivas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje, praėjus daugiau nei 4 metams nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Zelenskio ir Trumpo santykiai jau seniai yra įtempti, tačiau pastarosiomis savaitėmis Jungtinių valstijų lyderis Ukrainos vadovui rodo didesnį palankumą. Jungtinių valstijų prezidentas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms 3 dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp senų priešų buvo pristabdytos 5. Tai vyko po 13 naktų trukusių atnaujintų Jungtinių valstijų smūgių Islamo Respublikai, kuriuos išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Visgi Jungtinių valstijų lyderis išreiškė viltį, kad atnaujintos derybos gali užbaigti karą prasidėjus į vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių banga, sukrėtusi tiek regioną, tiek pasaulio ekonomiką.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Penktadienį Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, atliekų tvarkymo bendrovės Energesmen vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak jo, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energesmen naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Jis taip pat teigė, kad skus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Dėl intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos kalėjimo tarnyba pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su kriminalinės žvalgybos tarnybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Pasitelkus tarnybos prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kameros, aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyti atveju, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis. Tarnyba taip pat ketina atlikti atleistų pareigūnų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Toliau įvykiai užsienyje. Ryta Rusijos valdžios institucijos pranešė apie didelio masto dronų ataką prieš Maskvą. Dėl jos keliuose miesto oro uostuose buvo įvesti laikini apribojimai. Skelbta, kad gynybos ministerijos oro gynybos sistemos numušė 12 į Maskvą skridusių bepiločių orlaivių. Vėliau buvo patikslinta, kad buvo perimtas dar 21 dronas. Maskvos ryties gubernatorius patvirtino, kad Ukrainos dronas atakavo Čechovo miestą, pridurdamas, kad buvo pataikyta į gyvenamą į namą. Jis sakė, kad dėl nukritusių drono nuolaužų atviroje vietovėje užsidegė padangos ir taip pat užsidegė namas netoliese esančiame kaime. Jungtinių valstijų gyventojų parama Irano karui nuo apklausos sumažėjo iki žemiausio lygio nuo konflikto pradžios prieš 5 mėnesius. Tik trečdalį šalies piliečių remia karinę operaciją, rodo naujausia apklausa. Be to 69 procentai apklaustųjų mano, kad prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai nepaaiškino intervencijos tikslų. Tačiau bendras pritarimas Trumpui remianti savaitgalį atliktą apklausą padidėjo 3 procentiniais punktais iki 37. Baltieji rūmai pareiškė neteikiantys reikšmės šiai apklausai. Pasak jų atstovės, Trumpo sprendimai nepriklausys nuo svyruojančių apklausų rezultatų. Svarbiausias tikslas esą lieka neleisti Iranui pasigaminti branduolinio ginklo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti galim ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. NATO priešakinių pajėgų bazėje Rukloje jau ne vienerius metus veikia speciali pigesnių prekių parduotuvė, skirta tik kitų aljanso valstybių kariams. Prekes į šią parduotuvę tiekia muitais neapmokestinamų prekių parduotuvės Vilniaus ir Kauno oro uostuose kontroliuojanti Vokietijos bendrovė Heinemann, anksčiau sulaukusi priekaištų dėl į Rusiją ir Baltarusiją gabenamų prabangos prekių. Institucijoms anksčiau kelis kart tikrinus ir nenustačius galimų bendrovės keliamų rizikų saugumui, Krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvės Rukloje valdytoje, kita Vokietijos bendrovė Gratus. Tokia pati parduotuvė planuojama į Rūdninkų kariniame miestelyje, kuris įsikurs Vokietijos brigada. Pasak ministerijos, parduotuvės veiklą reglamentuoja tarptautinė tiek Lietuvos, tiek Vokietijos parlamentų ratifikuota sutartis. O tokie prekybos taškai yra įprasti NATO karinių misijų užsienyje bazėse. Švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Tai nutarta po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę paplito socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje su

0: Parlamentas paskelbė draudimą regione rengti jaunimo atostogų stovyklas bei organizuoti poilsio programą žmonėms su negale. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų. Jis kasmet užtikrina daugiau nei 3 milijardus eurų pajamų. Dėl žemo Dunojaus upės vandens lygio Rumunija nuo šiandien išjungė vieną iš dviejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Valstybinė operatorė turi du reaktorius, kurių kiekvieno gale siekia 706 megavatus. Jie pagamina apie penktadalį Rumunijos elektros energijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česikaitė, sveiki. Trys Seimo nariai pernai už beveik 800 tūkstančių įsigijo nekilnojamojo turto Ispanijos, Italijos ir Bulgarijos kurortuose. Brangiausias praėjusių metų nekilnojamojo turto pirkinys priklauso Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkstančių eurų įsigijo būtą šalia Barcelonos. Dar du politikai Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pirko nekilnojamojo turto Bulgarijoje ir Italijoje. Skelbiama, kad Lietuvoje jokio nekilnojamojo turto nevaldantis Neimantas Bulgarijos pakrantėje įsigijo būtą už 85 tūkstančius eurų. Tuo metu Zuokas turimą portfelį papildė pernai Sicilijoje įsigijęs dar vieną žemės sklypą Riposto senamiestyje už 18 tūkstančių eurų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas užsieniečiai pasakė, kad nuomojamas butas bus skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, kad norėdamas įsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamojo turto agentas, pasak pareiškėjo, jam atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio buvo paprašyta patikslinti tautybę. Šiam pasakius, kad yra persas, agentas po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija neigė, kad nuomininkai atrenkami pagal tautybę ar kilmę. Ir teigė, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas. Už lygių galimybių įstatyme numatytos pareigos nesilaikymą įmonei skirtas įspėjimas. Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės penktadienį. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neeilinį posėdį. Jame bus nagrinėjamas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje.

0: gadintus gyvenamosius pastatus. Vroclavo policija sulaikė du vyrus įtariamus šiame pietvakarių Lenkijos mieste užpuolus jaunų ukrainiečių porą, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Jis pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Plačiau apie juos jau netrukus čia Didė Česekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Dėdienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos. Taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra Dėdienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jos teigimu, darbdaviai su profesinėmis sąjungomis gali susitarti dėl nuostatų, ką iš esmės jie gali duoti ir be valstybės įsikišimo. Ministrė žada skatinti darbdavius ir darbuotojus sudaryti kolektyvinės sutartis. Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%. Anksčiau ministrė teigė besitikinti, kad minimalios algos kėlimas didins ir kitų dirbančiųjų atlyginimus. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterijos bendrovės. Anot jo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, mokesčių inspekcija ketina labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Pasak naujojo vadovo, inspekcija taip pat labiau tikrins įmonių buhalteriją tvarkančias įmonės. Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros tiekimas pažeidžiamiausiems nenutrūks, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojų sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinė parama bei šalpos senatvės pensija ar kompensacija gaunantis gyventojai. Asmenys su negale.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius neketinantį iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų Jungtinių valstijų dolerių, kuriuos anksčiau kongresas skyrė pagalbai Ukrainai, praneša naujienų agentūra Reuters. Visos sumos išmokėjimas agentūros teigimu atidedamas iki 2029. Pasak agentūros šaltinio gegužę Jungtinių valstijų gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėjo savo išlaidų planą, įskaitant šiuos finansinius metus, kurie baigėsi rugsėjo 30 dieną. Tačiau praėjus dviem mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai bus pirmasis jų susitikimas nuo Irano karo, dėl kurio jie viešai nesutarė pradžios. Pastaraisiais mėnesiais Netanyahu ir Trumpo santykiai kartais atrodė įtempti, tačiau abu stengiasi švelninti toną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Premjeras sako, kad vyriausybė ir prezidentas laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Planuojant gynybos finansavimą po 2030 metų, Lietuva turės galvoti ne tik apie lėšas krašto apsaugai, bet ir apie šalies gynybos pramonės plėtrą. Anot jo, Lietuva turi siekti neapsiriboti vien gynybos priemonių įsigijimu, bet ir kurti gynybos pajėgumus. Neseniai pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti Vašingtono sprendimo dėl tolesnio amerikiečių buvimo. Anot premjero, neigiamų signalų dėl to kol kas nėra. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės manimų dalį sodros biudžeto perviršio būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2-4% neturėtų nukentėti nei sodros rezervas, nei pensijų sistema. Ministrės teigimu apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus juodai dienai. Jie akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinės sodros biudžeto perteklius. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamybos kontrolę iš bendrovės Energesmen, centras sako, kad gamykloje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdienio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Kaip skelbia centras, neturėdama galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energesmen jas kaupė gamyklos teritorijoje, o pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. Anot centro atliekomis užkrautos ne tik atviros aikštelės, pakelės, bet ir nebaigtas atstatyti pernai sudegęs rūšiavimo gamyklos kompleksas. Centro darbuotojai gamykloje nuo penktadienio jau priima ir rūšiuoja atliekas. Per savaitgalį buvo priimta beveik 443 tonos biologiškai skaidžių atliekų ir 104 tonos mišrių komunalinių atliekų. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui išvežta 80 tonų atliekų. Toliau įvykiai užsienyje. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Vakar priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybė atsieis apie 125 milijonus eurų. Ministrė pirmininkė pareiškė, kad vyriausybė reagavo greitai ir atsakingai. Jos teigimo kabinetas rugpjūčio 4 numatytame posėdyje gali priimti tolesnės priemonės, kad esant poreikiui būtų sumažinti ir elektros bei gamtinių dujų kaštai. Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7,1 balo žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimu, Kiušių saloje užfiksuotas požeminis smūgis taip pat pasiekė aukščiausią įmanomą 7-ąjį lygį pagal Japonijos Šinto skalę. Birželio 25-ą šiaurės Japonijoje įvyko 7,2 balo žemės drebėjimas, tačiau jis nepareikalavo aukų ir nesukėlė didelės žalos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: tirs Orbano zebrus, plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Vengrija ėmėsi tirti absoliutų chaosą supantį buvusio nacionalistinio lyderio Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu įsikerėjusios korupcijos ir akiplėšiškumo simboliu tapusią zebrų bandą, pranešė šalies aplinkos ministras. Šie egzotiniai gyvūnai būdavo dažnai linksniuojami per antivyriausybinės demonstracijas, po to, kai 2024 pabaigoje jie buvo nufilmuoti slampinėjantys po laukus netoli prabangaus Orbano tėvui oficialiai priklausančio dvaro. Dvaras supanti teritorija ir zebrų banda priklauso įtakingo oligarcho medžiotojų draugijai. Jis yra vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Vengrijoje bei artimas Orbano bendražygis. Aplinkos ministras savo socialinėje paskyroje teigė, kad toks zebrų laikymo būdas yra neatsakingas gyvulininkystės pavyzdys. Oficialūs dokumentai, pasak jo, atskleidė absoliutų chaosą supantį minėtų 17 zebrų, kurie ganėsi žemės klipe netoli Bičkės miestelio, nutolusio 35 km į vakarus nuo sostinės Budapešto. Gyvūno egzistavimo faktas paaiškėjo tik po to, kai jis žiemą kartu su dar dviem zebrais paspruko per netinkamą tvorą ir mirtinai sušalo, teigė ministras. Jis pranešė nurodęs atlikti išsamų šio atvejo tyrimą.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Premjeras sako, kad labai rimtai svarstytina sumokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Anot premjero panašią poziciją yra įsakęs ir prezidentas. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti apie 1,5 milijono eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitą metą, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kas metą. Savo ruoštų dabartinės vidaus reikalų ministras sako palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o valstybei tai sukuria išlaidas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Anot jo taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, mokesčių inspekcija ketina labiau pasitelkti dirbtinį intelektą atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmones. Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sostinėje gyvenantys du užsieniečiai, veikdami bendrininkų grupėje, kaltinami labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą. Vyrai taip pat kaltinami ir neteisėtų disponavimu labai didelių narkotinių medžiagų kiekių, turint bendrą tikslą jas parduoti ir kitaip platinti. Įtariamiesiems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas. Toliau įvykiai užsienyje. Estijos vidaus reikalų ministerija nori neribuotam laikui pratesti sutrumpintą darbo laiką trijuose kelių pasienio punktuose su Rusija. Motyvuodama poreikiu sustiprinti pasienio saugumą ir muitinės kontrolę, ministerija siūlo, kad trys pasienio kontrolės punktai veiktų nuo 7 valandos ryto iki 7 valandos vakaro neribuotam laikui. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Dabartiniai apribojimai turėjo nustoti galioti rugpjūčio pabaigoje. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvata sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybė atsieis apie 125 milijonus eurų. Ministrė pirmininkė pareiškė, kad vyriausybė reagavo greitai ir atsakingai. Jos teigimu kabinetas rugpjūčio 4 dieną numatytame po sėdyje gali priimti tolesnės priemonės, kad esant poreikiui būtų sumažinti ir elektros bei gamtinių dujų kaštai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas vajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektaklių įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimas skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Viešoje erdvėje atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimo, prokuratūra teigia atliekantį ikiteisminį tyrimą. Anot jos, nors tyrimo metu kreiptasi su pagalbos prašymais į Jungtinės valstijas, Lenkiją, Rumuniją, kitas šalis, reikšmingų duomenų esą negauta. Kaip sakė generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja, šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Anot prokuratūros atstovės, tiriant galimo CŽV kalėjimo Lietuvoje aplinkybės, buvo kreiptasi ir į Jungtinių valstijų teisingumo departamentą. Tačiau buvo gauti atsakymai, kad Jungtinės valstijos neturi galimybių gauti prašomos informacijos ir įvykdyti teisinės informacijos prašymus. Ikiteisminis tyrimas dėl galimo CŽV kalėjimo Lietuvoje buvo pradėtas 2010-aisiais, tačiau vėliau nutrauktas. Diskusijos dėl kalėjimo vėl atsinaujino po naujo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis atliekant į Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą saugumo valdybos skyriaus specialistai nustatytas 11 promilės girtumas, o resocializacijos skyriaus specialistui 30 promilės girtumas. Šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Energesman teigimu, žala dėl nutraukiamos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų, žadama teikti ieškinį teismui. Plačiau Ditė Česikaitė.
2: Penktadienį Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, atliekų tvarkymo bendrovės Energesman vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak jo, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energesmen naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Jis taip pat teigė, kad skus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo centrui leista disponuoti gamyklos turtu.
1: Tęsime žinias. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, praneša vidaus reikalų ministras. Pasak jo, naktis buvo pakankamai pozityvi. Ispanijos vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno didžiausių gaisrų šalies istorijoje, kurie kilo Madrido regione, Avilos provincijoje, Toledo ir rytinėje Valencijoje. Ugnegesiai išlieka itin budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra. Mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis evakuota 63 000 žmonių, iš kurių beveik pusė Madrido regione. Visgi daugiau nei 4 000 gyventojų pirmadienį jau buvo leista grįžti į namus Toledo srityje. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre įstrigo daug žmonių. Policijos pareigūnai teigė gavę pranešimų apie sprogimą primenantį garsą centre. Tuo metu Japonijos ministrė pirmininkė pranešė, kad po drebėjimo fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai gauta pranešimų apie sužeistuosius. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Šalį vis dar persekioja prisiminimai apie 2011 metais įvykusį galingą 9 balų povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė cunamį, nusinešusi arba pradanginusi apie 18 000 žmonių gyvybių ir sukėlusi katastrofą Fukušimos atominėje elektrinėje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui praėjusį penktadienį perėmus Vilniaus mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energasman centras tvirtina, kad joje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdieninio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Jo teigimo, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energasman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Savo ruoštų bendrovė Energasman tvirtina, kad su tais pačiais gamykloje esančiais įrenginiais per dieną sutvarkydavo po 400 tonų atliekų ir deginimų pateikimų. Reikdavo po 200 tonų išrūšiuotų atlikų. Įmonės teigimo centras nemoka naudotis gamykloje esančią techniką, todėl jam nepavyksta atliekų sutvarkyti ir atliekų kiekiai toliau auks. Skelbiama, kad praėjusį penktadienį gamyklos teritorijoje buvo apie 20 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių virš 10 tūkstančių tonų jau išrūšiuotos ir supresuotos atlikos paruoštos deginimai. Premjeras sako atsargiai žiūrintys į planus, išplėtojus pirmąjį vadinamojo ministerijų miestelių sostinės Goštauto gatvėje etapą, toliau vystyti projektą. Sprendimą jis planuoja priimti įvertinus atliktus darbus bei pačią koncepciją. Jo teigimu ministerijų miestelio plėtra šiuo metu nėra vyriausybės prioritetas. Finansų ministerija ir valstybės valdomas turto bankas iki birželio turėjo parengti ir pateikti vyriausybei atnaujintą vadinamojo ministerijų miestelio koncepciją. Turto banko atstovas anksčiau sakė, kad šis klausimas paliktas naujai susiformavusiai vyriausybei. Svarstyta išvyščius pirmąją etapą likusį projektą parduoti rinkoje, tačiau tarp svarstomų variantų yra ir tolesnė kvartalo plėtra, įpritaikant valstybinių institucijų bei įstaigų darbuotojams. Trys parlamentarai pernai už beveik 800 tūkstančių eurų įsigijo nekilnojamojo turto Europos kurortuose. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Trys Seimo nariai pernai už beveik 800 tūkstančių įsigijo nekilnojamojo turto Ispanijos, Italijos ir Bulgarijos kurortuose. Brangiausias praėjusių metų nekilnojamojo turto pirkinys priklauso Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkstančių eurų įsigijo butą šalia Barcelonos. Dar du politikai Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pirko nekilnojamojo turto Bulgarijoje ir Italijoje.
1: Tęsime žinias. Suomijos ginkluotosios pajėgos įvedė apribojimus oro erdvės ir jūros zonų naudojimui prie Kotkos krantų bei Haminos mieste Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Apribojimai oro erdvės naudojimui įsigaliojo ryte. Jūros zonos buvo uždarytos netrukus po to. Skelbiama, kad tai buvo prevencinė priemonė susijusi su Ukrainos vykdomomis dronų atakomis Rusijos teritorijoje. Suomijos generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad uždarimas buvo būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomiją. Teritorija. Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau. Turimais duomenimis pastarąjį kartą jie taikyti Liepos 17 dieną Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Jie taip pat buvo susiję su Ukrainos dronų atakomis prieš taikinius Rusijoje. Vyras kaltinamas savaitgalį surengęs mirtiną išpuolį Berlyne vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuoti Islamo valstybė. Šiandien pranešė dienraštis Bild. Vaizdo įrašas buvo rastas jo telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną, pranešė dienraštis, remdamasis neįvardintais saugumo pareigūnais. Per išpuolį jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Vėliau policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas. Lenkijos užsienio reikalų ministerija skelbė, kad per išpuolį žuvusi moteris buvo 65 Lenkijos pilietė.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai Svetlanai Tuškiai pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo. Juo siekima iš politikės priteisti per 6000 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamas į kurą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdavo kurorto savivaldybei. Prokurorai nustatė, kad tarybos narė degalus pirko ir tada, kai buvo paskelbtas karantinas. Tučkė šiuo metu yra Socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkė. Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kredit biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Dalį sodros biudžeto perviršio svarstoma panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Plačiau – Dita Česakaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministrės manimų dalį sodros biudžeto perviršio būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2-4%, neturėtų nukentėti nei sodros rezervas, nei pensijų sistema. Ministrės teigimu apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus juodai dienai. Jie akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinės sodros biudžeto perteklius.
1: Tęsime žinias. Izraelio gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvai atakoms prieš Iraną vykdyti naudojo Izraelio bazes. Tuo metu kovos tarp Vašingtono ir Teherano buvo sustabdytos nuo penktadienio po 13 naktų trukusių Jungtinių valstijų smūgių Iranui, kai žlugo balandžio mėnesį sudarytos paliaubos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išreiškė optimizmą dėl taikos susitarimo su Iranu perspektyvum, abiem pusėms susilaikant nuo ugnies jau kelintą dieną iš eilės. Europos Sąjunga iškvietė Maskvos ambasadorių Briuselyje reaguodama į incidentą, kai praėjusią savaitę į Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė pasiūlė Europos Sąjungos valstybėms narėms įvesti papildomas sankcijas dėl įsiveržimų, taip pat dėl Rusijos smūgio, per kurį nukentėjo Latvijos konsulatas Rytų Ukrainoje. Lenkijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl Lenkijos mirties per įtariamą islamistų teroristinį išpuolį praėjusį savaitgalį Berlyne, šiandien pranešė Varšuvos prokuratūra. Anksčiau Berlyno meras teigė, kad auka Lenkijos pilietė buvusi Berlyne su dukra. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad suaugusi dukra gydoma ligoninėje, tačiau jos gyvybei pavojus negrėsė. Per išpuolį dar 29 žmonės buvo sužeisti. Vokietijos federalinės prokuratūros atstovė patvirtino pranešimą, kad tyrėjai aptiko užpuoliko telefone vaizdo įrašą, kuriame prisiimama atsakomybė už šeštadienio vakaro išpuolį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

Mission of the Group.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Yeah. Anita Maluma.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar vienas trečiadienis už lango ir tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Tikriausiai niekuomet neteistas laikas, kad mes neturėsime temos ir teks vėl kokius anekdotus skaldyti ar kokias linksmas istorijas porinti. Ir kuomet, pavyzdžiui, susisiekimo ministerija vis kokių įdomybių pažiūrė, tai šį kartą mes pasišnekėsime apie šviesoforus.
2: Na tai ir čia galima anekdotų prisigalvoti ir kodėlgi ne, jumoras niekada nekenkia. Visada smagu pakalbėti apie šviesoforus, kaip pavyzdžiui vienas tipelis drąsiai važiavo per raudonų šviesoforus veždamas keleivį taksistas ir sustojo ties žaliu. Tai keleivis klausė, ko tu nevažiuoji per žalę, o jeigu ten iš kitos pusės toks paterelis atvažiuoja kaip aš. Tai vėlgi tas chaosas, suvokimas, kada kiekvienas vadovaujasi ne taisyklėmis, o savo kažkokiu asmeniniu suvokimu ir priklausomai nuo tavo galios principų, kas tu esi, ar tu turi teisę kažkokio sprendimų gali, tu gali kažką tai leisti, uždrausti, įvesti, kontroliuoti. Na ir tada, besivadovaujantį savo suvokimu, mes įvidinėjom chaosą. Na, sakysim, ministerija ar centrinė valdžia kažkokius tai pokyčius numato, planuoja, dėlioja, tada savivaldybės kažkaip perdėlioja, tada kokie seniūnija dar kažką pasidaro ir tada kiekvienas vairuotojas dar sprendžia asmeniškai ir turim bardakėlį.
1: Nu tokį iš tikrųjų, trys spalvos, o vat susidarti ir neišeina. Jau mes esam kalbėję ne kartą apie nesugebėjimą laiku pajudėti užsidegus žaliai. Čia buvo atskira tema dabargi, matyt kalbamus apie sustojimą ir toks pasimetimas. Lietuvos šviesoforai veikia įvairiai, nors neturėtų tai būti.
2: Daug neturėtų būti ir tai rodo, aš manau, tiesiog mūsų valstybinių institucijų atsakingų už tų konkrečių sprendimų priėmimą neįgalumą. Tai vis tik tais, reikti suprasti, kad vis tik šviesoforai visoje valstybė, bent jau valstybė, aš jau nekalbu apie tai, kad Europa, nes mes jau labai džiaugiamės ir aš asmeniškai taip pat, kad mes esame Europos Sąjungos dalis.
1: Tai ramu, viskas aišku.
2: Viskas tvarkoja, tai viskas gerai, aš sutinku ir mes turėtumėme eiti link to, aš visada taip galvodavau ir dabar taip galvoju, kad mes turime judėti link to, kad būtų vienodas eismo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daug paprasčiau visiems. Deja, taip nėra. Ir va čia ir yra kabliukas. Įdomus man labai kabliukas yra, žiūrėk. Na, tarkime. Iš vienos pusės mes, Europos Sąjunga, Europa sakė, vienos konvencija, tralelia ir turi būti vienodai.
1: Taip.
2: Labai gerai. Tada sako, bet žiūrėkite, vat kitos valstybės, ten Lenkija atsisakė, Vokietijoje ten nėra mirksinčių šviesoforų, kaip dabar čia kalbama, dar kažkur tai nėra. Ok. Bet dabar, sakoma, bet mes darykime kaip norim.
1: Paliekama teisė,
2: ir kažkokia tai savivaldybė, tarkime, kažkoks asmuo, kažkurio tai savivaldybė, galbūt visiškai neturintis ten kažkokių tai eismo organizavimo kompetencijų pakankamų, pas nusprendžia, o balbieriškė, reiškia, veiks taip, atsiprašau, balbieriškė gal tai visiškai netaip, nusakysime, bet kažkokia tai, tarkime, X savivaldybė nusprendžia, kad jų savivaldybėje žiedinė sankryžas važiuosime ne pagal laikrodžio, ne prieš laikrodžio rodiklį, pagal laikrodžio rodiklį. Ir į kitą pusę. Nu, kodėlgi ne?
1: Čia mes konkrečiai apie Vilnių ir pakalbėkim, ką jau čia, neslėpkim. Kai kuriuose gatvėse šviesoforai veikia vienaip, kitose kitaip. Ir čia vėlgi tai sako vat, šviesoforus prižiūrintis savivaldybės įmonė, kad tai yra eksperimentas. Ir vat, o kodėl? Ką mes čia eksperimentuojam?
2: Nu, vat tas eksperimentus su žmonėm daryti, biurokratai labai įprato. Daiškia, nu, kiek galima šaipytis? Tai gal pirma jūs ant savęs pasitreniruokite, tarpusavį ten kažkaip pažaiskite, kažkokius tai žaidimus ten išvažiavę į kažkokias sodybas, ten komandinės dvasios kūrimo ten, pabandykite miškuose ten palakstyti, pabėgioti keliukais, ten viens kitą praleidinėti ir taip toliau. Pasižaiskite, jeigu jums patinka. Bet tai gal kažkur tai reikėtų kažkokios tai tvarkos, jau mažų mažiausiai, jau net negalbu, kad jau europinės nėra tvarkos, jau nebėra, jau net savivaldybių lygių tvarkos nebėra, net toj pačioj savivaldybėj skirtingos situacijos, nu tai čia jau visiškas nesusipratimas ir ten kelių direkcija ten vienaip sprendžia, savivaldybė trečiaip, ministerija ketvirtaip, nu gal Europa dar kažkaip nusprendžia, tai galų gale, ar yra kažkas, tai kas gali gali trinktelti kumščiu per stalą ir pasakyti, klausykite, mes priimam, esame Europą, priimam europinę tvarką, arba jeigu mes sugalvojam, kad Lietuvoje, tarkime, yra kažkas tai, na, sakysime, sumirksėjimas. Nu, vėlgi, sumirksinčiai šviesoforai, žiūrėkime. Mirksinčiai šviesoforai. Europoje mirksinčiai šviesoforų nėra. Ir mes atsisakysime. Nu, okei, gerai atsisakom. Bet Europoje nėra žalių rodiklių.
1: Taip.
2: O tai, o žalių rodiklių, kai atsisakė, ne, jų neatsisakome. Tai atsisakom ar neatsisakom? Tai einam į vienodumą su Europą ar neinam į vienodumą? Ar ten, kur man asmeniškai patogu, aš sakysiu, kad čia Europa taip sakė, o kur man nepatogu ir mano suvokimo lygis nesiekė jau

0: nepaisyti nieko. Jeigu jau ministerijai priklausant įstaiga nepaiso ministro, tai o kodėl mes turim paisyti jį?
1: Nu, vat,
0: jis man, aš net ne jo šeimos narys, nu, tai nepriklauso.
1: Ir tai dar šeimos nariai irgi kartais.
0: Ir ne ministerijos kažkas tai ten. Nu, bet tai nubaus, kaip nors sugalvos ten. Jo, tai va, tai labai įdomi yra. Iš kitos pusės dabar, vat, pavyzdžiui, kada išlindo tas straipsnis, čia bandžiau ir pasidomėti, ir per ir internetą pasieškoti, ir informacijos, ir daugiau. Nu, ir vėl išlindo tie visi galai, kad galų galiai iš tikrųjų nėra vieno atsakymo, kol kas eismo organizavimo mokslas nenustato, kas yra geriau iš tikrųjų mirksintis šviesoforas ar nemirksintis, nes kiekviena sistema turi savo pliusų, savo minusų, žiūrint, ko mes norim, bet, nu, aš suprasčiau logiką vienodinimo. Nu, okei, vienodinimo suprasčiau. Visų pirma, su nuodikim bent jau Lietuvos lygių.
1: Nu, bent jau.
0: Jo, tada jau žiūrėkime prie Europos. Iš kitos pusės užklausiu, reiškia, ir dirbtinio intelekto specialiai, kad nebūtų vienodai bendradarbiavau, kaip sakoma, su keliais dirbtiniais intelektais, keliom sistemom.
1: Kelios protingos nuomonės, kad sistemų, būtų tai.
0: Jo. Ir atsakymai vienareikšmiški. Tai sakysime, nu, tarkime, man sako, kad Vokietijoje nemirksi, okei? Okay? Uh-huh. Ir klausiu, kaip Vokietijoje tada iš principo veikia tos sistemos. Taip. Ir visur, visos tos dirbtinio intelekto sistemos aiškiai sako, vairavimo kultūra ir mentalinis lygis.
1: O, nu va,
0: tai dabar reiškia, kad jeigu mes priimsime sistemą, kuri puikiai save pademonstravo Skandinavijoje, tarkim, ar Vokietijoje, tai mes dar turime importuoti ir Vokietijos vairuotojus. Tai, mažu mažiausiai, kad ta sistema tai veiktų. Nes, pavyzdžiui, vokiečiai jinai veikia, o mums jinai neveikia. Nes vokietis, pavyzdžiui, netgi supranta, kad pranešti, informuoti, tarkime, policiją arba valdžią apie daromą nusižengimą, tai yra pilietinė pareiga. Tai. O pas mus, kaip tai vadinasi, tas pilietis?
1: Ožinimas.
0: Ožinimas vadinasi. Tai, o kaip yra. Tai kol mes mentaliniu lygiu nesiekėme vokiečio, tai mes negalime priminėti vokiškų taisyklių.
1: Gerai. Tai darom trumpą pauzę, grįšim, bandysim diskusiją pratest.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tris gražias spalvas, apie šviesoforus ir pagrindinę dilemą, čia kaip ir Hamlet, ar nemirksėti, ar nemirksėti. Apskritai, kokią žinutę neša tas mirksintis žalias signalas? Arba kokį jis turėtų nešti?
2: Neža įspėjimą. Įspėjimą, kas bus, tai yra, kad tu anksčiau galėtum priimti sprendimą kažkokį, tai turėtum daugiau laiko sprendimui, nes tikrai neretai nuvažiuoju į Latviją, dabar pastaraisiais metais gal mažiau, bet anksčiau kažkaip dažniau vis taip nuvažiuodavau į Rygą, didelis miestas, milijoninis miestas beveik ir važinėjant ten sankryžose susidurdavo vėl su ta sena lietuviška situacija, kada žalias iš karto į geltoną ir netgi teko vesti mokymus Latvijoje, būtent Rygoje.
1: Taip.
2: Ir kalbėdavo su latviukai, sakau, žiūrėk, kaip dabar jūs nusisprendė, nu, vat, užsidega geltona, kiek laiko tu dar sau leidi važiuoti?
1: Kiek, ar tu iš karto?
2: Jo, ar iš karto, kaip tu reaguoji? Tai patyrė normalus vairuotojai, vidutinis, taip sakyčiau, vidutinis vairuotojas. Jie tvirtina man, kad, nu, vieną, dvi sekundės. Bet stebint iš šalies,
1: daugiau.
2: Čia labiau panašu jų norą buvo, arba vizija.
1: Ant popieriaus
2: šitas. Iš tikrųjų, būdavo ir 2-3 sekundės, link ir 4 artėdavo, kas 4, aišku, labai daug. Bet 2-3 irgi lysdavo. Tai yra, jie tiesiog jau mato geltoną ir vis tiek dar važiuoja. Ir jokio kojos struktelėjimo arba bandymo kažką tai sustabdymu susijusio nepajausdavau. Nes aš kaip mokytojas važiuodavau šalia, jie vairuotojas ir aš stebėdavau jų važiavimą, tai akivaizdžiai jie piknaudžiavo tą geltoną. Mano suvokimu jie piknaudžiavo. Kai buvo galima, akivaizdžiai buvo galima sustoti. Beje, aš matau ir aš atsimenu, na, tai ir pas mus tas mirksintis šviesoforas nors ir ne vakar atsirado, bet ir ne prieš 50 metų. O aš vairuoju biškį daugiau kaip 50 metų. Tai vis tik tais aš atsimenu puikiai laikus, kada ir irgi pas mus tai buvo žalia, degdavo iš karto į geltoną, jungdavosi ir visada mes diskutuodom ir vairuotojai diskutuodavo, tai kas tas yra tas intensyvus stabdymas, kaip taisyklės sako, jeigu staigiai stabdant negali, tai kas tas staigiai?
1: Jo, kur
2: ta riba? Ir čia gaunasi gradacija. Vat mes su kolega vedam nemažai antiavarinio vairavimo mokymų, kuriuose yra ir stabdymo pratimai. Ir mes, žodžiu, aš matau jau eilę metų, pastebiu, kad mes tiesiog žmonėm praveriam akį, dar akis, į stabdymo principus, į stabdymo sistemą. Tai, kad iš tikrųjų yra ne du stabdymai, o trys stabdymo būdai. Nu, grubiai kalbant. Tai yra, daugelis žmonių įsivaizduoja, kad yra tik stabdymas ir avarinis stabdymas. Tiesiog du. Mes sakome, kad tai, ką jie vadina avariniu, yra tiesiog intensyvus, o avarinio jie net nežino.
1: Nėra net suvokime šito, nes jis jam atrodo, kad jis čia jau labai jau smarkiai lupa
2: ant stabdžio. Ir kai mes vat, ant avarinio vairavimo pamokų metu, kursų metu pademonstruojame, ką reiškia mūsų jau žmonių pabuvojusių automobilių sporte, ką reiškia avarinis stabdymas, 90% vairuotojų su pasimus, jie sako, aš negalvojau, kad mašina taip gali stabdyti. Jie neturėjo supratimo. Kitais žodžiais, jeigu pabandyti apibūdinti tai kažkaip suvokiama kalba, nedemonstruojant to garsais, tai reiškia pirmas dalykas, tai, ką jūs stabdote iš vis, tai yra stabdymas, sakykime, pakankamai.
1: Veiksmas.
2: Iš toli, planuotas stabdymas. Pamatote iš toli prieš pėsčiųjų perėjos artėja žmogus.
1: Aš ten noriu sustoti.
2: Iš toli jau matote, kad raudona šviesoforas. Ir jūs jau pradedate stabdyti ten 100 metrų, 50 metrų, jau mažinat greitį, atleidžiat akceleratorių, pradedat spausti stabdį ir švelniai sustabdote. Sakysime, toks stabdymas, kad jeigu jūsų keliai vis geria iš podelio kavą, jis neapsilaistytų.
1: Elegantiškai.
2: Jo. Antras stabdymas jau yra tas vadinamasis intensyvusis. Ką reiškia intensyvus? Tai kada jūs labai stipriai spaudžiate stabdį, labai stipriai. Bet ratai dar nepradeda čiuošti, ABS-as nuo asfalto dar neveikia, nesuveikia, bet stabdymas jau toks, kad vis tik tais jau jūs palinkstate į priekį ir įsiveržia diržai,
1: tai.
2: Jau sureaguoja diržai. jau yra intensyvus stabdymas. Kas yra avarinis stabdymas, tada, kada jau net ant sausio asfalto, jūs kalate taip stabdį ir visiškai, kad jau net ant asfalto trata pedalas, jau jeigu gali ant sėdinės yra daiktai, jie visi nulaksto nuo sėdinių, visi daiktai, va čia yra jau avarinis stabdymas. Ir padangos jau daugelį atveju net ir cipčioje, nors yra baisas veikia, jau padangos pacipčioje. Va čia jau yra stiprus, jau avarinis stabdymas. Tai vat paprastas intensyvus iki abesinio suveikimo stiprus stabdymas, kada jau diržai jau veržia mums krūtinę spaudžia, va toks stabdymas ir tokių stabdymų, tai yra kelių eismo taisyklių leidžiamas stabdymas ir taip jūs turite stabdyti, kad sustotumėte užsidegus geltonam.
1: Ha, tai tada čia klausykite.
2: Apie ką aš neku. Tai daugiau kaip pusė vairuotojo net nestabdys, jie važiuos per sankryžą nestabdys.
1: Taip, nes nu kam čia dabar taip spausta stabdy čia, taip.
2: Tai va, apie ką kalba eina, o vokiečiai taip ir stabdo.
1: Nu, nes geltona.
2: Nes yra geltona ir jiems yra parašyta, netgi pagal juos, kada yra fotoaparatai ir kada ten parašyta, aš įskaičiau, kad neškai, jeigu yra nustatoma galimybė, kad jis nufotografuojamas ir buvo nustatoma galimybė, kad jisai galėjo sustoti, o nestabdė, jisai gauna baudą.
1: Nu, tai atmetus tam...
2: Tai gal šito norime, tai tada pirmin.
1: Variantą, kad mes čia tikrai neatsivešim vokiečių su savo kultūra ar ten dar kažko iš Europos, tai ką mum daryti? Tai mum reik, kad mirksėtų, ar nereik? Nu, man atrodo, kad reik. Man atrodo, kad reikia.
2: Mes, nežinau, man tai visą tai pradeda jau isteriškai juoką kelbiškį tokį, gal paprastą juoką, kaip ir žaidėjai, kad mes galim pasijuokti visą, ha, ha, ha.
1: Taip.
2: Bet mes vėl kažkokius žaidžiam, kažkokius tai vaikiškus smėlio žaidimus. Dėžės, smėlio dėžės. Nu, žiūrėkim, nu, ir vėl pradeda. Mes norim kažką tai vėl. Aš dabar atjungsiu mirksėjimą. Aš dabar pajungsiu mirksėjimą. A va šitoje sankryžoje aš nuimsiu mirksėjimą. Nu, pasižiūrėkim į tą problemą visų pločių, kokie jin iš tiesų yra. Čia yra daug kas. Čia yra ir eismo organizavimo sistemos, kurios turėtų būti vienodos, kaip mes jau kalbam, nu atrodo, net ir mums su tavim, nesant kažkaip tai sprendimus priimančių žmonių lygį, bet nu, pasišnekam apie saugų eismą, vis tiek suprantam, kad nu reikia, kad būtų vienodai.
1: Taip.
2: Nu kažkaip tai taip. Nu nebus, kad gatvių pavadinimas, kur iš A raidės, tai ten mirksės, o kur pavadinimai gatvių iš B raidės, tai arba lyginėm dainom mirksės, nelyginėm nemirksės. Nu, apie nieką šneka yra. Tai mes gal pirmą priimkim vienodus sprendimus, tada pasižiūrėkime, pasitarkime su eismo psichologais, o kaip dabar atsižvelginti dabartinį lietuvių mentalinį lygį vairavimo kultūrą, gal kokių reikia priemonių, gal reikia kažkokių socialinių reklamų, kažkokio socialinio švietimo, kas yra iš tikrųjų intensyvus stabdymas, kas nėra intensyvus stabdymas, pademonstruokime, tegul sportininkai, lenktynininkai demonstruoja intensyvų stabdymą, kaip tai daryti, kaip tai įvertinti, kaip išmokti pasirinkti tinkamą sprendimą, koks atstumas jau kada nebereikia stabdyti, koks reikia. Gal kažkokius mokymus, gal kažkokius video pamokėlės padaryti. Taip pat pažiūrėkime kaip ir tose kitose šalyse, gal kitų šalių patirtį papasakokime, gal tos šalies specialistai kažkokie pasisakys. Na, o ne savam krašte pranašu nebūsi. O dabar mes išjungsim mirksėjimą. Ir kas iš to?
0: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti kažkaip rezumuoti mūsų pokalbį apie mirksinčius ar nemirksinčius šviesoforus, kad nesutaria ministerijos, kad nesutaria ministerijai pavaldžios institucijos ir kad daromi tokie sprendimai, nu kaip ir aišku, bet ir paskaičius, pavyzdžiui, komentarus socialiniuose tinkluose irgi toks susiskaldimas, reikia, nereikia, padės, nepadės, tai, nu ir čia dar turim tokį, nu, nevieningą nuomonę.
2: Jokingiausia, kad iš tikrųjų, vat klausiu, bendravau tam su tom dviem, šiuo metu dviem, reiškia, tom dirbtinio intelekto platformom, ir į kai kurios klausimus.
1: Taip, atsakė skirtingai.
2: Ne, ne. Ne tai, kad skirtingai, kaip tik vienodai. Ir pasakė, kad taip nebus niekada. O kas nebus niekada, tai pavyzdžiui, aš ir klausiu, o kaip suvienodinti, kad valstybė vienodai būtų, kad savivaldybės nekištų, kur nereikia nagų ir taip toliau. Taip parašyta, ne taip, nebus taip. Neįmanoma. Tai šiuo metu pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus to padaryti neįmanoma. Arba ant tiek sudėtinga, reiškia, reikia keisti įstatymus, savivaldybių įstatymus, ten dar kažkokius įstatymus. Žodžiu, ant tiek desivažiavom, kad dabar kiekviena ten jau, reiškia, savivaldybė atskira respublika ir jie gali ten ir nustatinėti.
1: Autonomiškai
2: labai jau ten, nes, nu, mes turim tos pavyzdžius vėlgi, kaip ir čia, kaip dabar. Į konstitucinį teismą jau paduotas sprendimas dėl dviračių gatvių.
1: Tas matyti ir turėjo būti tas.
2: Lygiai tas pjaudimasis Kauno buvo į Lietuvos pusę dėl tų rombų. Aš dabar su kauniečiais dažnai vedu paskaitas, pamokas kauniečiam ir specialiai aš visų klausiu. Niekas nežino, kam tie rombai reikalingi ir, kuo, ir kaip jie įtakojo varingumą, niekas nesupranta.
1: Nu, bet va yra.
2: Didžioji dalis, beje, didžioji dalis vis tiek įsitikinė yra, kad tai pagrindinio kelio ženklas, nors tai visiškai to nėra. Ir žodžiu, vat, tas absurdas, ir tu matai tą gilėjantį absurdą, žiūri jį, ir paskui pamatai, kokį dėdę su pratingu veidu televizijoje, kur, nu, šneka kažkokias avarijas, nu, galvoja, Jėzus Marija, a jūs apsiraminsit, nu, kas yra? Ir apsiraminkit, apsižiūrėkit bent kažkokią sistemą, aptarkim, ką mes čia darysim, kokią sistemą, kokią tvarką, nusimatykim ir pradėkime judėti link ten, kur nusimatėme. Dabargi, kažkas eina, vienas eina į dešinę, kitas kitą dieną pradeda eiti į kairę, trečias atgal, veda atgal. Čia, žinai, ta pasakė, čia buvo tokie,
1: kaip apie tampimą,
2: ten, tampimą vežimą į skirtingas pusės, ten gulbė, lydeka, vežys ir dar kažkas tai ten tempė.
1: Nu, mes dar koldrą mėgstam
2: tampyti į skirtingas pusės, kai rezultato tada nėra jokio. Mes imituojam, audringa veiklos imitacija vyksta, reiškia, tokia, o rezultatas bus nulinis, nes jis nesprendžia nieko, nes niekas nenukreipta į jokį tikslą. Nėra apibrėžta jokio tikslo, tai dabar nuimti mirksėjimą, tai kas čia bus?
1: Nemirksės.
2: Nemirksės. O tai vėlgi, kaip šnekėjom, problema žymiai gilesnė. Žmonių elgsenos problema, žmonių suvokimo, mentalo, kultūrinė vairavimo kultūros sistema yra, socialumo sistema yra, taip pat ir techninio automobilio valdymo suvokimo, kad žmonės neįsivaizduoja, kas tai yra stabdymas, intensyvus stabdymas, nes sukuriantis šią sistemą sako, kad intensyvus stabdymas yra, vat kaip aš, tai kai beveik ant rato praslydimo yra bus suvaikimo ribos yra intensyvus stabdymas. Kitam intensyvus stabdymas, kad jis net kavos padelis ant prietaisų skydelio pastatytas net nesujudėtų, tai čia yra intensyvus stabdymas, reiškia jam, nes čiagi stabdžiai sulūš, dar kažkas, tai čia ratai nulakstys, įsivaizduoja, kad jie krištolinė mašina vairuoja.
1: Tai va toks konkretus pavyzdys. Dabar vasara, kelio remontų daug kur ir kai kur uždaromi ruožai. Vienur tiesiog stovi šviesoforas, kuris dega raudona ir žalia, kitur dar jame mirksi skaičiukai, rodo, kiek degs. Ir, nu, man tai yra daug ramiau, daug patogiau ir tu atvažiuoji ir tu žinai, kad, nu, ten 90 sekundžių, tad dar kažkiek. Tai tas mirsinti žalias man irgi yra tiesiog, nu, toks kaip ir, žinau, tolerancijos riba, kad man nebus streso, ar ne, žinosiu, kad, nu, po žalio mirsinčio tikrai bus geltonas, o ne kaip sakau, šast ir jau iš karto.
2: Gal čia visada tai bus tau raudonas ir tu niekada negalėsi važiuoti, o tau laikrodis rodo, kad tu galėsi.
0: Būk ramus, sistema veikia, tu
2: žiūrėsi.
0: Taip.
2: O kai dega raudona, tu nežinai ir netiki.
0: O yra buvę, tarp kitų atveju, kai tiesiog yra kažkur ten vienam ruožė degė, kol baigės kantrybė.
2: Ir tada visi nuvažiavo per raudoną.
0: Taip,
2: ir buvo tai ne viena atveju, jeigu būtų laikrodis, iš tikrųjų žmonės stovėtų. Taigi, vėl sakau, tikrai aš tikiu pilnai ir pritariu nuomonę, kad tikrai nebus vienareikšmiško atsakymo.
0: Nes lenkai
2: kad...
0: turi žalioje rodiklėje mirksinčius skaičius. Tu žinai, kiek tiek žalės.
2: Jo. Yra visokių sprendimų tikrai ir mums tiesiog galbūt reiktų diskusijos, galbūt specialistų kažkokios diskusijos. Va čia ir yra didžiausia problema, kad tiesiog kažkas žmogus, kažkoks žmogus tuo metu turintis kažkokią sprendimų teisę, bet kada jis jos vėl nebeturės, gal ateis kitas žmogus, kuris turės kitą sprendimų teisę, tada dar kažkas darys ir dabar kiekvienas atėjęs gali kažką tai kažkur tai kažkaip tai padaryti. Tai gal vis tik tai jis tai neturi valstybinės sistemos įtakojančios tikrai saugų eismą, gyvybės, sužeidimus, nuo ko priklauso, tai yra pavojingas veiksmas. Nu, negali tai priklausyti nuo vieno žmogaus išsimiegojo ir neįsimiegojo nuotaikos pilnaties ir dar kažko tai. Tai turėtų priklausyti nuo kažkokių sprendinių kolektyvinių, ten komisijų, tarybų, dar kažko tai, kurios aptarė problemą, numato gairės, planus, ten 2, 3, 4, 5 metai prieki, visas problemas įsivardina, kas sprendžia, vat, kas psichologinės problemas spręs, kas vairavimo, gal vairavimo mokymų programas reikia keisti, gal dar kažką, gal papildomus kursus įsivesti, gal kažkokias socialinės reklamas daryti, nu kažką tai, o dabar įjungsim. Tik tiek sugalvojot?
1: Nu, dabartinis mūsų susikimo ministras Jūras Taminskas va štai ką pasakė, ką irgi taip labai įdomu bandyti paaiškinti. Manau, kad mes rudenį turėtume startuoti su sprendimu, atsisakant rekomendacijos ir liekant prie tam tikro sprendimo, ar mirksi, ar nemirksi. Tačiau, svarbu pabrėžti, kad vakarų Europoje ir Lenkijoje yra priimtas sprendimas, kad žalias šviesoforo signalas nemirksėtų, kad tai prisidėtų prie saugumo faktas. Ir daugiau nieko. Koks faktas?
2: Faktas, man vienintelis šitam sakiniui yra faktas, kad Lenkai pasirodo nėra į vakarų Europą.
0: Aš gerai, kad mes įsižeisčiau.
2: Man tai atrodė, kad nuo mūsų Lenkai nu, vis tiek labiau vakarų negu rytų Europoje yra.
1: Poznanė, tai iš vis tai ten jau
2: vėlgi požiūrė klausimas. Ispanam, aišku, Lenkai rytų Europą. kaip ir mes, bet mums Lenkai labiau į vakarus yra, aš sakyčiau. Tai į vakarus aš važiuoju visada per Lenkiją, jeigu aš važiuoju, ne?
1: Bet pasirodo, kad...
2: Tai pasirodo, jau. Tai šitą aš supratau. O visa kita, vėlgi, nu... Aš suprantu, gal čia ne ministro pranešimo spaudai lygio tematika. Vėl sakau, problema žymiai platesnė ir gal yra kažkokia, nu, kaip Seimas šį vieną metą labai mėgdavo darbo grupės visokios komisijas, ja. Tai gal turėtų būti kažkokia darbo grupė ar kažkokia taryba galų galia, kuri numatyta šiaip jau Lietuvos įstatymais, eismo saugumo valstybės, eismo saugumo taryba, kažkokie kur specialistai, kurie aptartų, jeigu jau tokia problema yra ir duotų išvadas, kad pasiremiantis vakarų Europos arba būtent Lenkijos patirtimi reiškia, kad būtų nustatyta, kad galų galia yra kažkokie pokyčiai, turi įtaką, kas mes ir panagrinėti, o kodėl pas jos turi įtaką, kaip ir sakau, Vokietijai. Vokietijai turi įtaką, bet tik dėl to, kad tai daro vokiečiai su savo mentaliniu lygiu. O gal pas mus, su mūsų mentaliniu lygiu, tai neveiks, o gal irgi veiks. Aš irgi nežinau, nes niekas netyrė, niekam nekilo klausimas, tiesiog įjungsiu arba išjungsiu.
1: Nu, vat, nuo ko pradėjom, tuom ir užbaigsim, kas tiek, ar tu laikykite trečiadienio.
2: Iki.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio stotis Geras FM.

0: UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Plačiau apie juos jau netrukus čia Didė Česekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos. Taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radijos stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this. Step by step.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.
2: Poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, ever gonna see.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.